0: ilmaisten numeroiden tai chichit nää radan tarvitse. Kulmaa tuolla kunturin marikkiin. Mä en tiedä kulmaa ja oivoi raa. Mä en koko ruttuun yli omalla. Chichit nää, markka peruala.
1: In the trees. It's coming.

Africa Bambaataa Bambaataa Bambaataa Bambaataa Bambaataa.